la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Jiresa tozor dibga mordesa chube kikari studio 3 rode chatnarguene nyana rodio mahdilina una labranda menua gujiku labra gnarkona gna jire wosina gna ka no gasra rasa ngadro amasa fina na gna yerkine reshin dolar da nga bodola nga marshalla mamata idris debi tiro mena gna jire labrara no wosi ka no wadifira droni ano ikot ndiga ne tedro na gna mashak ta gasen reshin mer kreni hadri kima subona gna jire labra na gna wot labra ta drona gna enane jire zibda da ka da na gna nungul nundur ga dro jire reshin dolar da nga bodola nga marshalla mamata idris debi tiro mena gna otikro na gna jire owuli na gana amane kar wazara kar delegation turtura bondo vice premier ministre lawan dakhli gana ranga mlege china gana kezade ndene jire na mondo na gana da nukinda o wonne terbara na gana amane idarina odri chika bosaba no wadifira gana ga china gana fakton ndene jire na darin chika gana da na gana nuki o wonne la kodi na gana mashaba odri chika na gana ga che nukinda terbara na gana amane bugura ye sultana e bosaba de bosaba to chika gana ga china gana nukinda jire terbara na gana enane mezira ne archigudu tobaktondaga ena takana gana da nuki ena awali da nuki na dro jire frontiera no chad ye sudan e kura frontiere teza ka amin madil gudangene yo woni zaka amaro jala amin amla zaka dilli ke da fenni ka to sara amin gudanga a da na gana resu na bur dilli she da jene da nuki woni la ko dina gana zaka bosaba gana dro re won khazatan chad ke sma gana dro chir khazata bosaba do na gana za yar kinder an chire gana an ne shab ni wund katoso wuntem lar ongare hakuma kar selim kindino kalare na te dana gana reisu burdilli da shede jini nuki jere wane la kodina gana amani bosabara professor atuzo dritika gana ma bugurenda ye yo ama sultana tika ye mrana gana dilli na gana da woshaje enda dilli ni mrar farchen ne dilli da ongona gana zaka yerkindere juhundu gana gendere zaka mra hakuma la ne dinir chiki shaba ne dinir chiki ni te ajila za yerkindu tewya gendere ama mra zaka maisha silmi gendere za chusir ishinde ga ye yo anga ngar za fam chinga ye ama mra gana troza ye ara gana za ka ama bugura ye ama sultana chika gana za nyana gana juud ma gendere ama bosaba tuma chika gana za ka kala li gar ishinde ga ara bugura da na gana da bur dilin na gana shede jini bugura na gana da dur chenna o wanne terbara na gana ministra manduba ano lawa ano iktisad dolo gana kultini man rang yo alaga kharjia gana ranga sale buruma mleye yo wanne ministra ano kultini zra gana ranga keda bala ye mlachua na gana jere mashuru ni mashuru bi zra zra one mezani ya morda sa mulin miriana morda sa usadre mezani ya teka denga mashuru tena gana zaka kerdi na amara senatera na gana dili na gana goroso da jere senatera na gana kema dana gana ne daokre na ka gana mamara ministre na gana labra wota ministre na gana kema dare zakar kindune na no gendra no te zakar dilli te saka da na gana bur dilli na gana da defendo kema da na gana ma senatra chaka gana era na ministre za defa gendo te na gana mla dilli na gana jop kindune mla gana eno wa mashro na gana tobokindo kana te an chatonda gara bur dilli na gana reisa na senatra nga doctor Harun Kabadi mre bur dilli de chatonda o wanne terbara na gana wosi ministre ano dolanga ministre mezani dolanga na ranga tayr hamid ngili mrena gana kar hotel an kar jemelo tradro na gana jire an shirka ni shirka eski charka shirka tena gana rasmi an dire riyama na gana kedin kenda shirka tena gana shirka ni watani ani igifara no akuma ma da da shirka igifa ta chap chingre shirka teka na gana lanyendo shirka tena gana zaka riyama genga ye zaka amene magodanga ye zaka riyama ne rasmi er genga ye ara gana da ministre no dolanga ministre mezania dolanga na ranga tayr hamin gilim lena gana na tagana ke ma da ma chika gana de budili na gana da udr chenna jere shirka mlena gana za ka dili hiriene re hiria za tafada rekar kulo za dili kulo to minga a da na gana burdili na gana da washaje ke ma da ma ne musula banka ba ma bunuka kar jemre ma bunuka chada chika bunuka tana gana chara tena gana hadr chendo o wanne terbara na gana ministre manduba ministre ano lawa kharija gana ranga fatime ajine garfa mlena gana tamer bere sumadro na gana angane emisera ni ano autrichindiga ne teo e ber
Eber Schäbner amlena gana no arko ministre difa Autriche no bozere mletena gana jere Autriche amlena gana en risala di gwa jero na gana Autriche na gana majlisa no sekri majlisa amena no mal mutaida nga majlisa tedro na gana mlena gana kandida naure kandida tena gana zakachadi yelkine Autriche trokenga aso bon na gana rene jere na mondo na gana da nukinda o wane ke merite to zerbara na gana enakora na gana da nukinda enakora da nukinda na gana zakaina ne Chad de Autriche gana na fada en attaque gana da na gana burdili na gana da nukinda o wane terbara na gana amani mishor kari kende ne ama wazara ta ama wazara no gragra lokola ba gana ranga ama tana gana kari kende ne bosaba no burkonga asma mafaya tedro na gana kerda jer ke kerdo na gana ang burdi do na gana isen bahara tajadin de mrena gana burdi kerdi ne kema dana gana delegue general no gouvernement delegue general no gouvernement bosaba no burkonga gana ranga ibrahim akhasha na mrena gana kerdi ne ke gana gebel tundu jere ke gebel tundu na gana ena bur mondo na gana danu kinda ena talima udri shirkata daram ne ne yaga talima udri gende chika yaga tana gana da bur dili na gana dro kerdi ne ziyara kenda ke madana gana ke anu lise anu martin diga lise te mugabe dana gana ke ni amalo ko laba dro krandi gre te ke gende chike ne ke mana gana basabu mashakala dine mashakala teza ka hele dindere ko zaka shirka ye ma gana za dili kurbe dinga a dana gana bur dili na gana da nukinda o ne makora dur masula chika ga chena gana gebel tundu ke gebel tundu na gana ka kurata ali marno ali aga dur gende chika ka ta gana yer chine dro kerdi ne ziyara na gana chenda o wanne terbara na gana busaba no enedi estanga asma ma angelesa tedro na gana delegue general no busaba no angelesa busaba no enedi estanga gana ranga general garhon goti eli mrena gana jere amane odurro jal amina chika ga chena gana yerkine renio ni chana dilina gana geje chana ne ka go sriga na genga chana tena gana yerki ge madro na gana zaka yerkinde re amino za dilli godanga ye amina busabo gana zaka dilli godanga teda na gana nukinda maro jal amina de chika na gana en nejere saga gisira dida ka tana gana da nukinda en ata gana za taxira amino zaba no en di esa gana za ka dilli godanga a da na gana burdili na gana da nuke labra ran kargo to jendo na gana dimundro no yusufa abba o wani terbara na gana delegue general no gouvernement abu saba no en di wesa gana ranga general lagukuni alla chichugo bu mre na gana odiru amane rojal amina odiru chika taga chena gana jire chana geji chana renio tedro na gana jire na mundo na gana danu kinda ena mundo danu kinda abu saba no en di esa gana dro re zaka mashakala dine zaka amachu sire shindigine zaka ankira gana amin dir taga naga aha dana gana burdili na gana general lagukuni alla chichugo bu mre na gana da burdili da che de gene da nuki labra ran cargo tjendo umar tijani mamata tafano umar tijani mamata ngada labrandra menua tossa labrang jashin ruendi nyendo ankran nyendo gana mamata nuri sulemanna